te fermes ca și geam curvă mă ciocea. Urare în foc în geamă de bădii pălăr pângă, ești în geamă mânge. N-am o prezență, o ce mici pe. De cu cifa, firma pe de geamă mânge, boală mea babana. Nu se dusă mai gână să mă răcun, nu să mă răcun, nu mânge. Nu se dusă până mânge, dacă pădă, băi alghena, frumă sau băniana. O să dusă mă apă, băi gână, mă nu mă mânceaba. Păcă aceea cu ești în geamă mânge. N-am mânceată, n-am mânceată, n-am mânceată. O să dusă mânge, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi gână, băi

să prefer măscat și geam, curvă mă ciocea. Urarea îmi făcă-n geamat, bădii pe larbanga, o ești în germanje. N-am o prezența, o cimici pe e. De cât și fac prima pe de germanje, poală mi-a băbala. O să-i zis să mai gândesc, să mă răcun, nu să mă răcun, nu mai gândesc. O să-i pozit până mă gândesc, dar o fadă, băi, o gândesc, frumos, o păniada. O să-i zis să mă acopă, e gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc, mă gândesc